उसके हुयाम संख्वादे ओरखानिसीर चिरागिरा सादा नी ऐखा खोइनकुना राखाउनुई निसिनगा कमानकिना थियो ओतुइनि निदि इनख्वादे ख्वाकाय दिरा इनआ खाबेदा गिनी हुवासिब सादा दिबना नि सादा दि आइये खोइना ओम गुजे हा कई खोइ गुजे हा नेट मास्के ओ नौचो आइ आउरे खोइका आ ख्वा उथि कों औखागा खाबेदा गिरा ऐसन सिरा बैफोर बाद खबा बेस्टिन हुआ से बा दानी दिदा खुआ से हुना इदायगेरा से मार देना रासी ओका हंगे साहुई सिपके मार देना राहा उदरासरा खासीगा उंगा खोइन गे हा खबेदागे खासीगा उंगा खोइना खबरै तमा हा सिरा उगाब खोइन तुना खबरै छिन गे ने खोइना हिची ओरे सदाका होबा हां हुआ दि नाते रा नैस अन हुआ हुआ के क्वास एसे गुरा उंगा हा नउस इया हास के क्वान खोइ दि गे हा मा स्टिग्मा इ दिस नै गुरु दा गुरु मि खुमि social work and did ramin ngan ke khoba bes ngi gi anha chigi gi khoba bes ngabo hui ba ho ni sa khara ka nga bu ri am khasi ka unha social work na da gi unha ida no hospital din hup haba kumi gi ni sa ra ministry of health ke ama bes na ra khara khara ni khun khastan kwai ama ka tin ke khara ka nga gu kha kha ni sen di unha social work na ha oda ka ni di khwen ka iu ibe ibe tara khadi aron na gaus ke ngande professional help ti dramio uige elopti kana khupti kana kerkepti kai gui ona nan tinge tures e ha madi in a aure khoika a hui kha khisa nisi ka tare khupti kan kas aurin kas khabin ki khup kan sina elosi ere am khaziba unha aure khoip neba hui isa madi yu amaga Ame bkira kerkep ngarang avong avoy. Ame bkira kerkep khan aromaya ha sera ha. Ongira orep ngan ang ayaha kwena ra kerkep kha ra hoho nga e. Orep ngan ungi ha kweza tinginne kwena ra si kame. O ngabaskine khupti kan elorsi nga usapen. A sarang huru nidi aure kwe gudin urusip tina ungkapting urusip ngasa. Oda gini nga kwen kas tina ni hai sagya aurege bigisi care kit dibastina si huye sinke no netmas ke no topti a huye ga ha organisasi dige ha dida wala ga dage khawe ha nebani si one economic foundation scousin hwa khwan ai ngasin a se kam chera madi igira tham a hago a harogu si au gutsi kai khoi gutsi madi giran hao van hwa ge ge test ni sia aure a khapya aure kham khotya aure kai khoi kya aure obap kya aure onna aure si sa madi gira
how did I get my ding one eye one.